0: вечір.
1: Чижеш? Зніми? Ні, не хвилю жартуєш.
0: Червоне дивани, червоне бандани.
2: СК Кошалі.
3: Раз, два, три, марш!